0: Mari, jedina je nada da ti ova pjesma neće posjetiti.
1: Marketing program Usorskog radija.
2: Šan. Pušti sednu. Arnastični grek. Rotkodu i snajni dnog. Šolot na moc. Eti ti sof.
3: Agol cuva. Šolot na moc. Ana cuva. I an šturc na vaber. Uzi.
1: Ne dopustite da nerazumne poruke vladaju eterom.
4: Poruka sa vašom kvalitetnom ponudom mogla je upotpuniti ovih 15 izgubljenih sekundi.
1: Za razumne poruke koristite marketing program Usorskog radija.

0: da me ostaviš, molim te.
1: Nisam ja tebe ostavila, sećaš se.
0: Pa dobro, nemoj da mi daš da te ostavim. Jer ja ne bih znao što da radim iz tebe.

0: marketing program Usorskog radija.
1: Šan. Počni sedu, ar nas šnjigret, rod kodu i stani do, šolot na moc, etis ni so.
2: Agul suva, šolot na moc, ana cuo, bit an šturc, nava verfuzi.
0: Ne dopustite da nerazumne poruke vladaju eterom.
3: Poruka sa vašom kvalitetnom ponudom mogla je upotpuniti ovih 15 izgubljenih sekundi.
0: Za razumne poruke koristite marketing program Usorskog radija.

0: Čujemo se.
1: Čujemo se, prošujemo.
2: Čujemo se.
0: Čujemo se.
3: Radio Usora na zemaljskoj mreži 98,7 MHz FM stereo 24 sata sa vama. Slušajte nas putem linka na našoj Facebook stranici, putem aplikacije XU Radio, putem kablovskih operatera Moja TV, BH Telekoma i Home TV Eroneta. Dostupni smo svima vama. Radio Usora, radio koji vas sluša. Čujemo se ekipa na sve strane.
0: Čujemo se. Čujemo se.

0: se.
1: Čujemo se, prosto.
2: Čujemo.
1: Čujemo se.
0: Čujemo se.
3: Radio Usora na zemaljskoj mreži 98,7 MHz FM stereo, 24 sata sa vama. Slušajte nas putem linka na našoj Facebook stranici, putem aplikacije XU Radio, putem kablovskih operatera Moja TV, BH Telekoma i Home TV Eroneta. Dostupni smo svima vama. Radio Usora, radio koji vas sluša. Čujemo se ekipa na sve strane.
0: Čujemo se, čujemo se.

0: Dobre vibracije
1: za sve generacije.
0: Pjesme neprolazne
1: za ukuse razne.
0: Na valovima Radio Usori.

činilo mi se da kažeš, grudi su ti kao rahat lokumi. Polako tvoja ruka kreće, mislim Bože ne kradi što naumi.

slov magle i nebeske pravde. Vreme je, vele, da idem odavde. E, ne volem s takvima.

0: ko želi razveseljavati ljude.
1: Zasigurno u sebi nosi radost.
0: Dan bez osmijeha
1: i veselosti je propao dan.
2: Šta ćemo sad?
1: Očekujemo od vas
0: da budete uz nas,
1: da bi nam svaki dan
0: bio radostan.
3: Obori!

0: To bi bilo to što se tiče predstavljanja naših predloga za naše današnje zajedničko druženje kroz emisiju koju biramo hit dana zabavnjaka. Kažemo nekome dobar dan od ovoga trenutka.
1: Dobar dan, jučer.
0: Pa Zoka naš dobri.
1: Evo, tu sam ja uz vas.
0: Pa šta ima majstore?
1: Evo, slušao sam ovdje ušle i tako.
0: Može, ide nekako.
1: Može, može, ide, ide.
0: Da čujemo.
1: Evo, ako je ovo čivuca, 1, 2, 3.
0: Dobro.
1: Ide, pozdrav tebi, tvojoj familiji i tvojoj mojoj uruci. Pozdrav za, ne, za Danijela, njegovu porucu, za Bilju i njenu porucu. Sve koji sada roli, tuj koji spira. Pozdrav je ovo naše dragi, kao je sve od to, gospu, Ljubinku i Antišu, ovoga, Sanina, Ljusu, Zrinku, naše Petroća Dalića, Gađinu, Joz, našeg momka, i sve ostali slušalce. A daj nek bude osvajaču crveno vino.
0: Opa, dugo nismo čuli.
1: Nisam ja dugo čuje.
0: Bravo, majstore.
1: Čuo, i nek bude one jave.

0: Jozge, okus mentola.
1: Okus mentola yes. Uz vino ide.
0: Jes. Ugodan dan, Ivica, pa se čujemo i kasnije.
1: Hvala lijepa, Zok. Svako dobro želim. Pozdrav tebi, tvojima i svima koji nas slušaju u Derventi. Ovo je emisija u kojoj biramo hit dana zabavnjaka. Mi plešemo hrabra kao prije i volim piti i ljubiti. Dobar dan.
2: Dobar dan, Ivica.
1: Mi plešemo, moja Kajo.
2: Po ovoj vrućini malo.
1: Po ovoj vrućini malo, pa nek se vidi ko može.
2: Tako je, ko mora izdržati.
1: Pomuci se kažu i poznaju junaci.
2: Jest, jest. Evo ovako, ajde ja ću, 1, 2, 3.
1: Dobro.
2: Lijep pozdrav, Ivica, za vas tu, za tebe, za Daniela, za našu Bilju. Pozdravljam svoj svu obitelj i pozdravljam svoje sestre, njihovu obitelj. Pozdrav uzvraćam našem Zvuki dole, a veliki pozdrav ide za našeg Gađinu, velikog prijatelja. Pozdrav za Marka u Doboju, pozdravljam dol Petrovića Dragića, svoj kum Ljubinku, pozdravljam. Tamo Penav isto upućujem pozdrav gor našem Osmanu, Asanu, starinu Zrinki, puno pozdrava i našoj Radici isto veliki pozdrav i Nad, a najveći pozdrav ide za Gospu i za njeznu svu obitelj. Pozdrav za moje prijateljice i moj susjedu Gordanu. A pjesma nek bude kako ono ide svoje poštivam, uživam, tak nešto ono.
1: Dobro, Jeršek je pjevao sve poštivam, svoje uživam.
2: Tako je. Sve najbolje, Ivica, ugodan.
1: Svako dobro želi. Hvala lijepa našoj dobroj Kaji. Pozdrav svima koji nas slušaju u Omajskoj. Bit će Štef. Idemo dalje. Dobar dan.
3: Dobar dan.
1: Dobar dan. Pa ne, jel mogu da vjerujem, a?
3: Pa ja sam.
1: Pa vi ste, izvolite.
3: 1, 2, 3.
1: Jel to Marko?
3: Da.
1: Marko. Malo sam se ja bio zbunjoza, znaš. Ja sam konto da je netko drugi, ali nema veze. Dobro je, dobro je. 1, 2, 3, rekao si. Dobro?
3: Da. Pozdravljam vas u studiju, reži, Nadu.
1: Hvala lijepa.
3: Svoga djeda gore. Bilj, da se nam vrati.
1: Koji će nam klinac, viš da je ljepše ovako sa mnom, mislim, šta sad?
3: Pa je.
1: Pa ja tebi kažem, pa mislim, treba biti iskren, ili tako?
3: Ja.
1: Ma samo nek se vrati. Dobro.
3: Pjesma. Motori.
1: Motori, motori, motori. Dobro.
3: Jako. Može druga.
1: Može, reci.
3: Malo ćemo da se kupamo.
1: Malo ćemo da se kupamo. O. Dobro, bit će.
3: I to je to.
1: To je to. Hvala lijepa. Dobra, momčino. Marko je bio s nama. Mi nakon Marka idemo dalje. Dobar dan.
4: Dobar dan.
1: Dobar dan.
4: Petrović Podnovlje.
1: Malo ćemo da se kupamo, hoćemo. O.
4: Ne smijem ovo dudavice, ne znam plivat.
1: U lavor.
4: Još u lavor.
1: Poneseš samo sa sobom svoju lubenicu. Aha. I ništa se ne brine, ona pliva na površini, tako da neće biti problema.
4: A moram na tebi reći da se ja sekiram sad nešto.
1: Ajde, kaži.
4: Pa kum Jozo, sinoć me nazvao ja njega, odnosno on mene. Kaže da mu je utekla ona stršljenica što je jučer uletla u kuću.
1: Da.
4: A ja ga tješim, nemoj kume se sikirat van, doće sada roj.
1: Roj ima da pošaljemo, ba šta ti je.
4: Veliki pozdrav vama u studiju reži.
1: Hvala lijepa Petroviću.
4: Ovako, volim piti i ljubi tri, brate, dragi.
1: Pa ja, tu je tu.
4: Pa prvi dva, srednji jedan.
1: Dobro.
4: Uzvraćam pozdrav Kat, pozdravljam svog komšiju Gorzoku iz Derventi, uzvraćam pozdrav Nad, uzvraćam pozdrav Rad, a pozdravljam sve slušalce Rad.
1: Pa jasno, pa šta će
4: a jedna, a jedna lijepa utješna pjesma za moga kuma Joza, što ne sekira latino.
1: Da?
4: Gdje si bila cijelu noć?
1: Je, zujala okolo.
4: Da se kum ne sikira. Živ, zdrav, veseli bili.
1: Hvala lijepa Petroviću, naš dobri, svako dobro želim. Mi nakon Podnovlja idemo do sljedeće destinacije. Dobar dan.
5: Dobar dan.
1: Dobar dan, Kajo.
5: I vama.
1: Ti kako posta gospoja sa asfalta, nešto te nema, Kajo.
5: Ne može me dobiti.
1: Daj, molim, zar nisam...
5: Neće prst
1: Zar nije sad lakše, ono, znaš, ono, preko asfalta?
5: Nisam se ja pokudurla, ne bojte.
1: A kontam ja, rekao, možda se sad, ono,

0: znaš, podigla.
1: Ne,
0: znaš.
1: Ne, ne.
0: Znaš, ja znaš, kako, znaš, znaš kako prije kaže, eno je puši se.
1: Ne, neka on viču šta hoće. Imaju pravo da viču i da misle što
0: pa
1: god hoće.
0: Pa ne viču oni, ja nego to... ja kažem, ja sam mislio da se kaže, znaš ono prije kad kažu kad se neko folira, eno je puši se.

0: da, da.
1: Pa ja, bolje da, da sam ovdje, ne gor.
0: Upravo.
1: Ma java. Ima još vremena da te ovo izgazi i obotali.
0: Ima vremena za gore ići, ajde.
1: Budem našla stap.
0: Da, da, da.
1: Toru. A i sad, e, nemoj me više. Nemoj više, molim te, da, mi, da budemo svi
0: gor
1: živi
0: se zdrav. Ide bez ičega, samo da znaš, ne treba
1: samo
0: te ništa.
1: Samo nek se živi zdrav.
0: Gor se ide bez ičeg, ništa ne treba.
1: A lijepo je ići i po ovome.
0: Pa dobro, je, jel da jest?
1: E, Bože, pomoz, dragi, svima.
0: Prava, gospođenda.
1: Im dobro. Sa ja ću, ono, kako? Volim piti i ljubiti.
0: E, dobro.
1: Ka, koji su on?
0: E, treći.
1: Jedan, dva, tri.
0: Dobro.
1: Ne znam više ni brojiti.
0: Pa znaš kako da ne vidiš.
1: E, ovako i pozdravljam svu prvu emisiju i sve pozdravljam širo svijeta. Dokle go se čujemo, svi su pozdravljeni od mene. Ko šta slavi neke sa srećom, blagost. Nisam ništa čula. Nek se uzdravlju, sve budi. Moje udaljine, moje kome sluša, svi su pozdravljeni po bolnicama, po doboma, a da ćeš mi pjesmu. Pobjednička, ko šta slavi.
0: Dobro.
1: A meni ćeš dati, volim piti i ljubiti.
0: Pa to je ta pobjednička.
1: Aha, najbolji. To je ta. Ajoj, izvin. Sve je ona meni.
0: Sve je ona meni, bit će.
1: Ugodan dan, oprostivca.
0: Ma nikakav ja problem nije... Malo. Nikakav problem nije, e, i meni je tako bilo kad sam asfalt tek dobio, tako da. Halo, e, dobar dan.
2: Halo.
0: Dobar dan. Halo.
2: Dobar dan.
0: Dobar dan.
2: Pa čujemo se.
0: Pa evo čujemo se, profesore, čujemo, čujemo.
2: Nije profesor, planinac, oča u školice.
0: Čujemo se, oča u školice, da. Pogotovo se čujemo kad se dobro oznojimo.
2: Ti sa Kajom papučama poslao to da Kaja hoće
0: ljubiti.
2: Kaja hoće poljubiti, a ne dam, ja sam pobjegao.
0: Jeste, a ti se klisno znači.
2: Ja, brate, nema.
0: E, znači, da, da, da.
2: Ja sam sve stariji u godinama.
0: Jeste, jeste, jeste. Jest. Kako sve čuješ što ne treba, a? Dobro.
2: Ajmo tri za Ljubiću.
0: Dobro.
2: Ono, podijeli.
0: Jedan, dva, tri, dobro.
2: Da ne broje, pozdravi se u krug okolo. Daj nešto čovjek.
0: Čola će biti, to je to.
2: Ajde,
0: hvala lijepa.
2: Ćao, Bavo. Red Kajnjeg papuća obuje.
0: Može, može. Hvala lijepa Miroslav, evo dobri moji, to bi bilo to što se tiče našeg druženja kroz ovu emisiju. Dakle, ići ćemo ovako, poslušat ćemo pobjedničku pjesmu Volim piti i ljubiti od Siniše Vuce. Nakon toga slijede naše vijesti, kraći pregled vijesti, a nakon vijesti, dobri moji, slijede pjesmice koje ste vi poželjeli. Ostanite uz program Osorskog radija na 98,7 FM stereo. Mi plešemo 7 glasova, Hrabra kao prije 11 i Volim piti i ljubiti 18 glasova. Uživajmo u pobjedničkoj pjesmi.
3: Hit dana. Hit dana.

0: Nazdravite drugovi sa mnom i sa tugom, otišla je voljena u zagrljaj drugom. Od ovog trenutka očekujemo vaše pozive na 03-2895-221. Dobar dan želim.
1: Dobar dan.
0: Evo nama našeg Joze.
1: Brnija se 50 minuta.
0: Pa jesi li ispripadan Jozova?
1: Nisam kakvim. A dobro.
0: Pa pitam, ono, znaš kako je kad se zubarka nasloni na tebe, pa...
1: Ma,
0: ništa, a?
1: Pa joj, vičeš kakvi će biti
0: mi. Ma bravo, majstore.
1: Ja, može kad ne
0: pokaže. Dan, bez osmijeha je propao dan, moj Jozo.
1: Nije za telefon. Kaj nas nise stisnija, stisnija. Sve ne razbali, kaj moram ponovo. Kad...
0: Da.
1: Dobro. Treći, tri, drugi, dva.
0: Dobro.
1: Evo, ja nju pozdravljam, ako je fina prava, ne mogu. Sad sam smura i svijet na kraju.
0: Šta ćeš?
1: Dobro, lijep pozdrav svim našim dragim slušateljima. Pozdravljam ja Miroslava, Miroslavku. Ono dva momka, prva liga, narodne unučade. Ono me Ivica najljepše čuto mi djecu, da to mi najljepše.
0: Pa dobro, čas svaka djeci, ja sam konto da ćeš reći da je najljepše čut mene, ali ajde.
1: Pa ti si baška.
0: još se nisam razbaškario, ali ne znam kad će da...
1: Još baška. Ovako, aj kad bude ovo, kad sve to sredi, onda mora da padne janje.
0: Dobro.
1: I to ćemo dole negdje pojede.
0: Pa naravno.
1: Dole ćemo, ne znam.
0: A kad dođemo gore, možda polaga što još nešto to je. Ovdje dole je najbolje.
1: Kod vas negdje na njivu.
0: Da.
1: Dobro, daj mi pjesmu Smederevac, živi život, prijatelj.
0: Živi život, prijatelju moj, dobro?
1: Sve najbolje živje.
0: Svako dobro želim, najljepšem uspjehu Usorske doline. Mi idemo dalje. Dobar dan.
2: Dobar dan. Ovdje, Teslić.
0: Poštovanje Tesliću, a ko je s nama?
2: Marko.
0: Pa Marko, tako se kaže, moj Marko. Bravo Marko, da čujemo Marko.
2: 2, 3, 1.
0: 2, 3, 1, dobro.
2: Pozdravljam vas u studiju, reži, tebice, svoga djeda, Nad, Jozu, svoju mamu i tat. I to je to.
0: To je to.
2: Da, pjesmu.
0: Ajde da čujemo.
2: Biće i moj brat kasnije.
0: Dobro.
2: Bila je nić, jači nego ikad.
0: Jači
2: nego ikad. Može druga. Ja sam svoj život stavio na kocku.
0: Ja sam
2: Jelaki.
0: Život svoj stavio na kocku. Dobro.
2: Evo moj brat.
3: Dobar dan, 8, 1, 2, 3. Želim pesmu Mile Kitić, avioni šampioni.
0: Avioni šampioni, dobro. To je to.
3: Pozdravljam svoj djeda, svoju mamu i tatu.
0: Dobro. A bracu? Ništa! Pozdrav je otišao za bracu, bez obzira da li on to izrekao ili nije. Halo, dobar dan.
4: Halo, dobar dan, Usoro.
0: Dobar dan!
4: Evo, ja moram da sam svog telefona dok ova djeca zovu, tam sam svog.
0: Eto pa, a eto vidiš, hvala dragom Bogu, pa se ima telefona na svakome ćošku.
4: Ja, ko na kiosku.
0: Da, da čujemo Miroslav.
4: 3, 2, 1.
0: Dobro.
4: Pozdrav sve slušalce radija Usori, našeg komšija.

0: Pazimo, Bože, dragi, pa nismo oprali suđa, ima 6 mjeseci. To nema, je šerpa, to je tanjur, to je kutljača, to ba nema čega, nema. Nešto nam se ne da.
1: A neće niko ni sela da dođe.
0: A neće niko, ba ovo su sve nešto ščipalo.
1: Tako su, i to su usredi,
0: pa
1: majko.
0: Čije vide kuhinju da je takva, svi okreću glavu i pedala.
1: Dok je nekome nešto radi, to odmah okreće glavu.
0: Da, a što je?
1: 1, 2, 3.
0: 1, 2, 3, može.
1: Jeste. Pozdrav još jednom tebi i svima onima koje sam pozdravio u izvornom dijelu, a neka bude za sve od Mladena Tomića Crveni karanfil.
0: Tomić i Crveni karanfil.
1: Samo da dam komentar na ovu treću izvuku, si je, vrate mili.
0: A, jes vidio?
1: Ja šta i je se oborilo nizgrlo zbog te pjesme u onom je vremenu.
0: Što kažu, šta je srče bilo, a?
1: Ma dobro, nisam bio u društvu, nisam nija volio lupat, ali je se obaralo nizgrlo od oboga bilo.
0: Jese tuklo, jese. I dan danas kad krene tako neka fešta, meni odmah ova naleti.
1: Odmah, jel?
0: Ma odmah, ajmo ga, ruke gore i to je to.
1: Dobre, dok ima hoći i moće ja kad...
0: Pa vidjet ćemo, ajde, do Ilovače, Bože moj,
1: pa, šta sigurno, sam... Ivek moj, živi, drag bio i lijep pozdrav.
0: Hvala lijepa, dobre moj Šimo. Pozdrav tebi i Maglaju, idemo mi dalje. Dobar dan.
2: Kaj ćemo?
0: Ajmo u planine, pa eto, možda.
2: Pa šta sam ja bio, moramo ti dosadlo.
0: Jesi li bio? Pa kako može u planini do sad?
2: Pa ne može, ali to je... Ajmo drugi tri.
0: Dobro.
2: Ono, podijeli.
0: 1, 3, 2, dobro.
2: Mara Marijana kaže, ja nisam djevojka lutalica.
0: Dobro.
2: A ako stigne Čana, teško biti žena.
0: Teško je, dobro.
2: Pozdrav svima, ovim se pozdravljamo gore Jozi, moram pitati ovdje kada će plati piće.
0: Pa kad osmijeh završi onda, čuo si piće i janjetina, tu je sve ide u paketu.
2: Da,
0: pa treba malo biti u životu i strpljiv, dragi Miroslave.
2: Oj, dobro, nema proti, ja sam i uvijek za.
0: Ćao, bavu, hvala lijepa našem Miroslavu. Idemo dalje. Dobar dan. Nažalost, ovaj poziv nije uspio. Pokušat ćemo još jednom. Dobar dan.
3: Dobar dan, gospodine Ivek.
0: Pa gdje si, Ile, moj dobri?
3: Evo mene, kraj Vešova stroja.
0: Znači, sezona je otpočela.
3: Nije nisalo.
0: Nije nistajala, jel da? Ma dobra je ta sezona.
3: Ko nas na Penanom brdu hladno, pa moramo ložiti.
0: Vjetar puše, ti malo okreći samo da ne zagori i to je to.
3: Nema, sve je mehanizacija, sama.
0: Digitalizacija, moderna doba.
3: Sve. Samo gledaj, prati nešto, ko može povrti za nešto i tako.
0: Pa ne kažem ja, lijepo je to, znaš kad taj motorić sam okreće, a onda ti...
3: Nije to, ali eto, jes.
0: Onda ti sjediš pa samo zujiš tamo pa gledaš, znaš. Aj dobro. Neka, dobro je.
3: Neka, nek se ide naprijed, da glasatemo 1, 3, 2.
0: 1, 3, 2, dobro.
3: Pozdrav za vas, uposlane, pozdravam sve naše vjerne slušatelje. Svom susjedu Gorani Penavi želim sretan rođendan i svi danas koji slavi da nas to budu zdraviji i veseliji. Pozdrav za moju ekipu koja je oko Veselog stroja, narošto za Bura, za Stipcu i za skulu radnika moga.
0: Bravo.
3: Moji radnici su veoma dobri, samo volio bi da što više piju vodu umjesto ostalih fašica.
0: Pa, pazi. Od čega vrijeme, od toga Iva kad kaže, slušaj.
3: Pa ima i toga,
0: sam pasim se. A drag Ilija, omedu rata, meda, ne lizat, mislim, pazi.
3: Pasim se za njih, jako će mi biti kasnije potrebno.
0: Ne, aj, pazi, mora se i kvalitet ispitat. Mislim, čas svaka degustatorima, nema šta.
3: Ima i toga.
0: I budi sretan što su besplatni kao degustatori. Hej! Danas
3: pa ko ti besplatni, ali će njih plati samo da oni prekinu soci. Ajde, pjesmu Ivek, uzmi sam sebi.
0: Dobro.
3: Evo da te časti na zato što mi je veseli struje pritkućno što radi, pa sam sebi zaberi pjesmicu jednu, a pozdrav za sve ostale, pa čućemo se najvjerojatnije sutra, malo teže dobiti, ali neka treba biti uporno.
0: Treba biti uporan, teško je dobiti čašću rakije, pa ljudi su uporni.
3: Da, ajde, prijatno,
0: čujemo se.

0: Čujemo se, profesor.
1: Čujemo.
0: Čujemo se. Čujemo se.
2: Radio Usora na zemaljskoj mreži 98,7 MHz FM stereo. 24 sata sa vama. Slušajte nas putem linka na našoj Facebook stranici, putem aplikacije XU Radio.

putem kablovskih operatera Moja TV, BH Telekoma i Home TV Eroneta. Dostupni smo svima vama. Radio Usora, radio koji vas sluša. Čujemo se ekipa na sve strane. Čujemo se, čujemo se, čujemo se.

Ja gledam Kvinovce, recimo, puno volim onog manijaka i šta znam. Ne bude nešto kao Kvin. Ja dođem ono u studiju, samo što taj tip da se pojavi da otpeva. Original od Kvinova stvara, ono, Want to break free, ono. I sad ja to treba da pevam, ja mislim. Ja bi pevao kao taj iz Kvinova, ali Hula Hopke, on nosi, moj broj nema, ima, on je sa šalom samo. Nije zgodno ovim godinom. Znači, ova pesma kad bi je ponovo pravio, možda bi ovako zvučala.

pragu svojih dvadesetih, bio sam laka roba. Bile su moderne barabe onih dana. Ne želim svega ni da se setim, teo sam eto sve da probam. Zvalo me zabranjeno voće s raznih grana.

možda sam, a da nisam znao, pred isti izlog s tobom stao. Možda smo zajedno iz voza negde si išli, možda si sasvim blizu bila, ulicom mojom prolazila. I možda smo se za trenutak nima išli.

0: marketing program Usorskog radija.
1: Šan. Vučni sedu, ar nas šnjigrek, rod kodu i stani dnu, šolot na moc, etni ti sov.
2: Agul suva, šolot na moc, a na cuov, i an šturc na vaber fuzi.
0: Ne dopustite da nerazumne poruke vladaju eterom.
3: Poruka sa vašom kvalitetnom ponudom mogla je upotpuniti ovih 15 izgubljenih sekundi.
0: Za razumne poruke koristite marketing program Usorskog radija.

0: ispitivanja, kontrola kvaliteta zavarenih spojeva, održavanje radne opreme i alata, suradnja sa brusačima i kontrolom kvalitete, prijavljivanje nepravilnosti i predlaganje poboljšanja, obavljanje i drugih srodnih poslova po nalogu nadređenog. Potrebni uvjeti: KV ili srednja stručna sprema metalske struke, obvezno radno iskustvo na poslovima zavarivanja, poznavanje MIG, MAG ili TIG postupaka, inox ima prednost, čitanje tehničkih crteža, preciznost, odgovornost i samostalnost u radu, timski duh i spremnost na učenje. Ukoliko ste zainteresirani, pošaljite svoj CV na mail info@bofil.ba. Oglas je otvoren do popune radnog mjesta. Ako znaš napraviti kvalitetan i pouzdan var, pridružit se firmi Bofil d.o.o. Usora. Marketing program Usorskog radija. Šan.
1: Počni sedu. Arnas Šnigred. Rotkodu i stane do. Šolotna moc. Etih niso.
2: Agul cuva. Šolotna moc. Ana cuva. Bitan šturc. Nova verfuzi.
0: Ne dopustite da nerazumne poruke vladaju eterom.
3: Poruka sa vašom kvalitetnom ponudom mogla je upotpuniti ovih 15 izgubljenih sekundi.
0: Za razumne poruke koristite marketing program Usorskog radija.

0: Čujemo se, profesor.
1: Čujemo.
0: Čujemo se. Čujemo se.
2: Radio Usora na zemaljskoj mreži 98,7 MHz FM stereo. 24 sata sa vama. Slušajte nas putem linka na našoj Facebook stranici, putem aplikacije XU Radio, putem kablovskih operatora.

Kad je ćaća konja prodo, svi smo plakali, ni on nije suze svoje mogo sakriti. Mati je kod večere dugo molila, ko da je sa našim vrancem sreća prodana. Bio sam još mali, al sve sam shvatio, brat se je u školu u grad spremao. Baka je uz petrolejku džemper isplela, znao sam da onaj stari sad ću nosit ja.

se noći nikom od nas nije spavalo. Otac je sa bratom dugo razgovarao, mati mu je stvari sve u kofer spremila, jabuke i kruh što je u crkvi sve.

0: Čujemo se.
1: Čujemo se,
2: prošujemo.
1: Čujemo se.
0: Čujemo se.
3: Radio Usora na zemaljskoj mreži 98,7 MHz FM stereo, 24 sata sa vama. Slušajte nas putem linka na našoj Facebook stranici, putem aplikacije XU Radio, putem kablovskih operatera Moja TV, BH Telekoma i Home TV Eroneta. Dostupni smo svima vama. Radio Usora, radio koji vas sluša. Čujemo se ekipa na sve strane.
0: Čujemo.

0: Dobre vibracije
1: za sve generacije.
0: Pjesme neprolazne
1: za ukuse razne.
0: Na valovima Radio Usori.

0: Čujemo se.
1: Čujemo se,
2: prošujemo.
1: Čujemo se.
0: Čujemo se.
3: Radio Usora na zemaljskoj mreži 98,7 MHz FM stereo 24 sata sa vama. Slušajte nas putem linka na našoj Facebook stranici, putem aplikacije XU Radio, putem kablovskih operatera Moja TV, BH Telekoma i Home TV Eroneta. Dostupni smo svima vama. Radio Usora, radio koji vas sluša. Čujemo se ekipa na sve strane.
0: Čujemo

0: marketing program Usorskog radija. Šan
1: počti setu Arnasni grad rodkoduj stane do šolotna moć eti ti so
0: Pagol suva šolotna moć Ana zuo pitan šturc na laber fuzi. Ne dopustite da nerazumne poruke vladaju eterom.
2: Poruka sa vašom kvalitetnom ponudom mogla je upotpuniti ovih 15 izgubljenih sekundi.
0: Za razumne poruke koristite marketing program Usorskog radija.

0: se.
1: Čujemo se,
2: prošujemo.
1: Čujemo se. Čujemo se.
3: Radio Usora na zemaljskoj mreži 98,7 MHz FM stereo, 24 sata sa vama. Slušajte nas putem linka na našoj Facebook stranici, putem aplikacije XU Radio, putem kablovskih operatera Moja TV, BH Telekoma i Home TV Eroneta. Dostupni smo svima vama. Radio Usora, radio koji vas sluša. Čujemo se ekipa na sve strane.
0: Čujemo se, čujemo se.

0: se.
1: Čujemo se, prof.
2: Čujemo.
1: Čujemo se.
0: Čujemo se.
3: Radio Usora na zemaljskoj mreži 98,7 MHz FM stereo, 24 sata sa vama. Slušajte nas putem linka na našoj Facebook stranici, putem aplikacije XU Radio, putem kablovskih operatera Moja TV, BH Telekoma i Home TV Eroneta. Dostupni smo svima vama. Radio Usora, radio koji vas sluša. Čujemo se ekipa na sve strane.
0: Čujemo.

0: marketing program Usorskog radija.
1: Šan počni sedu Arnas Šnigre rod kodu stane do šolotna moc etih ni sof.
0: Ago suva šolotna moc ana zuo i an šturc na vaber fuzi. Ne dopustite da nerazumne poruke vladaju eterom.
2: Poruka sa vašom kvalitetnom ponudom mogla je upotpuniti ovih 15 izgubljenih sekundi.
0: Za razumne poruke koristite marketing program Usorskog radija.

0: Čujemo se, prof.
1: Čujemo.
0: Čujemo se. Čujemo se.
2: Radio Usora na zemaljskoj mreži 98,7 MHz FM stereo. 24 sata sa vama. Slušajte nas putem linka na našoj Facebook stranici, putem aplikacije XU Radio, putem kablovskih operatera Moja TV, BH Telekoma i Home TV Eroneta. Dostupni smo svima vama. Radio Usora, radio koji vas sluša. Čujemo se ekipa na sve strane. Čujemo se, čujemo se.
3: Ajde, Jadius. Sobi, jesi ti radio? Rakun.

0: Neko je spalio po glavi.
1: Samo da namislim to da se
2: gre. Nećemo još samo da se...

0: marketing program Usorskog radija.
1: Šan počni sedu Arnasni grad rod vodoj stane do šolotna moc etih visov.
2: Agol suva šolotna moc anadzuo i anšnurcna laver fuzi.
0: Ne dopustite da nerazumne poruke vladaju eterom.
3: Poruka sa vašom kvalitetnom ponudom mogla je upotpuniti ovih 15 izgubljenih sekundi.
0: Za razumne poruke koristite marketing program Usorskog radija.